0: Ba, la biga, la vusum song yuringa.
1: Amen. Micro atole, a Juliette Kabole.
2: Garçon de Christophe.
1: Ton soir la Jésus Christ abarca. Wen amba nonglom, la vusum song kuna, sigiam fanzuto.
2: La sigiam mejugo.
1: Msambisi, ne ibero. Runa, irimana yum pouren hat pila yob soba. Il let tigimataba, zintiba wen tole. En nan kelere ba, nan kelere la re bamba gomna, nan kelere la re bam gomna en diligere sisi. Bi wen gomna, le wen em ne tsunri, tilik nerman or soli. Runa, wen gomna, gomna ne ba yib, wen gomna gomna ne buda yib yele. Ni soma, saman, Sama nob nere, la niwe se, sama nob wenga. La wena am sankara ton ne weng yinga. Obas da vigo, titubi, la lette krizugudo, amma, unlebe ni soma, tinanketen son. Sibagri. Bid ir pierre wende, Larbon subkuna, bir perwende larbon subkuna, bi weni yit swangra, labrigir koso.
2: Amen.